Roj baş, roj baş, roj baş. Sırav gulav godarin heja sırav dinam Bahu Bostan'a gülistan'a jivere beyanî baş. Rozerin khuaj sipe de baş. Un bernumia sırav gulav lusar ve şanam vengi radyo zindi. Godarken eski komek ele kamışı fifi. Tava roji derketi bile her tüm khir ve berketi minel ser. Valatim ve keyf khoçi enerjiye madın. Doku roja kadisa dest bebeken her fifi. Roj baş Ahmed, roj baş Mirdin, roj baş Raha, roj baş Muş, roj baş Urmiye, Muhabbat, Bokan, Sine, Sakız, Süleymani, Duhuk, Zaho, Hevler, Kobani, Kamışı, Serikani, Afine, her şey ki her kürdek name Godartke. Hivit kem kum baş ben, Slav, şu boş şoförün taksi, dolmuşa, otobüsa, minibusa, hani bisikleta düşerke yani ekonomi gödarken motor siklet gödarın heja giringen silaj bu hala hamiya silaj bu kesik için ser karin kuaj kaba şinin şiar bu ne anku şiar ne bine de kalsın şiar be ben anku kesin kuna malbatir nuşa taşte nuşi can diken o silavu gulava me gödarken un her heben silav haskinen dina bakı bu sana gülistana şu vere گوشتاری دلالی برنامه سراو و گلاب پیشگیری ها www.bambelet.com.tr برید چه بامبلت پلاتفورمه که دیجیتال کو هون لورت کارم بلیتین شانو سینما کنسرت چالاکی این دنجی اون کارم بستینن اری هرم بستینن ناش گی گلک چالاکی وان هنه اون کارم کنن پلاتفورم وان همون جیو دا پلاتفورم وان هنه اون کارم شپینن مالا بامبلت هزار جرا آوا به بامبلت هون کارم بلیت ملیتا بستینن سلاو و گلاب شبو همو خبات کارین بامبلت جی سفر 532 489 74 24 24 ساعت گدار نهجا وکیریه ام دچن به کلا جان سترانه که گدار بکن باور بکن انزام سران چیه فیفی آمده کریم بچن اگه کلا جان زده بز بخواهش رو بگم گوونده هون نگیرن گوونده به طبیل کسی که عربی داشون کرم کن گدار